0: 콜 꼬이베다 시즌 내나바 당정신 나마 콕대끈을 내려주세요. 가야구이래. 마시마다 시문. 마시마다 마콕세 빠루이부고 하이베부 호리에나 영 호리에나 영 하이들아 아돔 말해이바. 이미 미리엠 하이드시니고 나티 마나 땀루리바 마히드 보까리드 땀루리바 마히노 하이바. 아리엠보다 깡카 당따다네 똑같다 우리 베니에디 캉드리에. 농풍 핵난보다 기는 놈이 캄 핵따바 파오바 에카가리에 심어가 빼나 심어가 똥 핵꼬이쩍쩍다는 레이바 용기 막 하다 핵때 핵라이따바 하이로가 마나 톡바 아마 핵도 코막가니 삐따 삐리바 앙앙니에디 까다이노부 마만 마만해보기 마망다 하양 마밑따 마삐따다나 린가다 우리바니 하이리시니 꼬마 마 린가다 우리바니 하이리시니 미콰이동나 러우싱나 빠이드나 레이브 오이라디 까다이노 하이르게부 이샤세 감다 감다 아이나 까나기 탕마 콕반바 짝동바 두칸 짜빠 인콘꼬이바 본치다 우리바니꼬 아이 아이 본치다 우리바니꼬
1: 아이 마기 마하바라시 하우라미에타 우리시 에코이 마기 마하바라 하우라메 미이따라니 또오까이도오르기 이마는거
0: 미이따라가 까이도오르게 하 아지 미이따라가 까이도오르게 봐
1: 하이마
0: 낭딱보달라이까이 미오이나 생나라바니니 헤이
1: 에에에
0: 나띠야 까이로이라이까이시다 낭도우떠보부까나 야우리바기니야 나띠 이사세야 하닥띠까야 농아이띠 타보 인캉다 마띠엔카라 빵우이부고 하이부도 난나하다 하뽀로 낭나 하 난나루다 하피바라바
1: 에에에
0: 이마시나 하이리셔까리 레게 칸므로 낭보 파자나 하이따데 티나 낭이따데 미리엠라 미리엠나따 짝얌 자보이네 핵따오르다나 낭나나 통나 파리세 드라마다 망아이레냐 하 누이 드라마다 망아이레바
1: 이디에 코이 마시 까마잉강나 가두 강락대 오이바 아육시다 쇼워도 얌 낭이도 까리기노 하이와니마 그 슐레이터버 탕코 어마마 콕반디에나 두얌이 쇼랑이도 까리기노 하이와니다 노무기 소울랑도 야다베도나 아이기 좀 마이 기타 이용게 도로
0: 가야다로 이용니
1: 마기 소소라위에 능기 쇼드드더니 머루마팡이 많아 버신 바보나 아이 거기도 상독단나라니 강아 봐 나 상암도부터 소울랑어 퍼거더라 봐 넘들거디 몽더 포타르글레 비아드로 탕코 야다도 아이나 토고 좀 셈독레레 미니 망아 파오 상로이도 타박두기 이마나 수감 소울랑이도 까리기노 딴드라 봐 아니면 미니 다르가 까이다 파저리게 하이완이 이마는 거
0: 하이 하이 아좀 사드는 강아가 누고 아좀 사드는 강아가 누고 능나 사지 자히가야 소리 강아브라 하 능나 사기 자히세가야 수르버게 강아브라 이번
1: 넘어 이노이 코이 마나 목도 콜레이시나
0: 또 콜럭보나 띠니헤 나윰나 까이까이도 반다바 야르드로 능보 시엘 톡드나 까얌꾸이나 렌바 야더우리게
1: 예
0: 나윰나 까이바니 하이쇼 캉디에 셀 따니 하이쇼 캉디에 하우직부 능느끼 툼부바동나 마치다이다네 하 아이디 드라마타 우리바니도 하 아이디 페나 콩리바니도 하이드나 마땀 망한다나 레이바 마땀 라이바 낭보
1: 사이타 노옥독독나이리 코이 마기 와리시데 오이바 드라마 야오바 페나 콩무시부까나나 마땀 망한마니 하이게 마시주 심바마마네 심바마마
0: 이씨
1: 나띠에 미 쿠디먹시부 독터 로인 오비야브라 미 쿠디먹시부 인지나 로인 오비야라드로
0: 가야다노
1: 독터는 독터 인지니언 인지나 타나나 타나 디가란 디가 니게노 마이마이 심범니 신통만한데 보기에 캐나 보기 와더니 아니 도리시죠 아기 심범니 게이노
0: 까야드노 이응니 마칠세 드라마부 심범 아마니에냐
1: 너때디에
0: 오 핵콩드니 핵깜링에다고 아이보 나때 드라마나 심범 외바야바 호나디니 핵기통보바우 손잉다바 낭보
1: 이들에서 이
0: 낭나따마 이발라이릭두 부까리르따마 이발라이릭 눈해 나쁜시도 마마이 탕다네 짜라해라가 똑같니네 신펌시디네 따우리 따우리번 나 친두는네 티봉도 타가다마 강아브라 예. 하 나 티봉도 타가다마 마티 낭기 드라마도디 짝짜로이네 짜라해니 미마나방아 모이네 낭나 파나 깐나 호나라보주네 발로나네 마야기 아유 신나네 아이기 하이도 강해다나
1: 아시마 낭기 마빤 톡다바 미럭디나 비 왕왕도 아얌 다닌데 난감 캉보띠
0: 이스까리 캉다바 하 깨임 캉보띠 까까이네 나마니니 헤이 나마 낭시 아이나 보이바니냐 아왕이 낭 마마니 마이세 예응 마따 마마 아이코이나 삐짝 삐글랭아이 되기네 드라마 따오락라바니 통렌 사바다 마밍제 쉐가 까이나 잣리바니
1: 아두니야
0: 에띵 하이바다냐 릴라 빤바다 마빠라이바 잣나디
1: 아두니
0: 하 호직 할세 까리사레 농풍안바다기 이니에 탐발기 호텔라 나티 시다 카바라마 파이르가 까나기 생독자바 와카자바 라시포 라바이 아마트 핵지타다나 파도리바니 makududane beri mati ama capagane arak arak pemi amagamu onsin na amagamu onsin naga leli je nami tu ura banatrane
1: he he hoji ketai naga sangdam naga ngangkono haiwan iman wa sarkar na art and culture sen mayaman thader bisi di sentang mayam bithari bisi di tolo popi reu jiti tobu toge unen ba sangsin ge haira badi lag lag ni sarkar na low roi na joro joro joro bithari bisi
0: hare nangi naku boksi ngai krene sarkar je ha Peter, kadori ba thadara kadori ba sel do ha lak lak mayam do is isa di lak pati oidore ne drama tauraga
1: asima nang na tomna ngawro na tomna ngawro ko nang thokwa sumang do ngang le ro
0: kaya da no ye hun he ma che hai ning thau charo cho ko nang drama gi ning thau charo cho ma ngang na bada ai ne no ma da ga no ma di ne khangen pham yo bu choi roi dore ba ni ko ai
2: Akui drama utuh tu bunuh macam ngai benda awak apa mulai tahu sih? Masih tu cuci bersih neneng ngai sih.
1: Tomo lem. Kali lagi nang na akui drama anu itu aduh yam nang ngai ngam dana. Ngai benda tu ngat kuli duna kai dorangi. Yam tu boleh lagi na reaksi mun bangun dapa. Hai yang sihir hek tu ulur sih hai dana ojat hai reaksi abro.
2: Pagi nanti timu. Aidi madu mukpu paham dapa. Aduh dah hujip pongeh. Sukdam dam dapa sih. Ani hum yau ikut kelaga itu minat tu mulai ramne. Madu nalam dati ayu ojat dari hek tahir madu. Masih lila utki bersih ayi, tapi yang nengai ngamdiri to.
1: Aduh bu, benang na, tapi ikhui drama sih. Sat sat utki berlu ikhui aduh, yang nengai ngamdiri bu kari inu haiwan ita.
2: Ayi kangdiri, bay, ayi kangdiri, ayi tapi yang nengangdiri. Drama adi yang luba, yang luba aruba marah mama layri itu.
1: Ikhui inu hari sih bu.
2: Oksi yang sayi ti to.
1: Mingon dah hidup betam tu, bu ya ada bawa waredri. Ayi kangdiri.
2: Nanti aduh di nanti.
1: Ayi di nang nang arang nahan degi, sum umbo ikari woi tau lewe matau mama udah dah. Nungai tanah semang bayuani. Aduh ka, kau sabi wasi di nathan tan nanti hei, mi kudi mang lo ini sanari mengakani. Baru mana tu bagi wakat ni. Ayi kisulah naik wajah kau sabi puba thang mengam draba. Marah mayam le. Aduh bu, sem kanjil laga kai kana ni. Hei nu wana ni nampani. Hari muda lila tam muda kai ni nampani.
2: Atai nanti to. Ayi, ayi cingkai ngambil kai ni duri to.
1: Kui mahai semua.
2: Ayi maga kai ni duri.
1: Aku kari wahu tu jing to.
2: Kang duri to. Ayi nu kau puba ngam drisha masih dani. Kok sih dari ladra mak amat terjang deh. Mana hendak tahu lipa matau sih dah. Wakal tu thok deh. Dari ladra mak ye ting tahu bay. Sak phok janing deh.
1: Oh, nahan nong mana kau yang ni sabmin nak kibat dua. Singkai ngambil tu sabpa mama itu tahu i sau sau gua mama. Hai dia, nombi tu nusa ke sabu tu dah tahu rizala. Natrga, iki bap nur hai bu.
2: Nang nu uri ba asau bu man ba saktem do. Acting nanti, man bersunati. Asing bni to.
1: Kerja ini, marum tu dihayu tu nengso. Nampak ni orang nanda, kena rupun usina rupus nanti. Macam, problem sih kerja ini, kerja wau tu kenapa?
2: Kerja ini oini, teater tu o. Aina drama yau bu saya, tu o sini dana. Drama ane mi oire oie, puk thal oie, sak lamak pada acting nampuk thal oie sini. Drama ane lubra, mana lubra, drama to kira, usina bet to kira, amak halu.
1: As, kang dri dama lem, kerja hayu tu. Ayi sunga saya itu ayah ibu maga tak tangai kanan raga thulai bani.
2: Tadi kya?
1: Ima ipa maru ma pangai ayah ibu naik pemana? Theater tau jawab, drama yau jawab artis. Penak hong ba pung saya tau bayi ayah ibu. Ayah ibu kari ini na uru bunu kangdri wani.
2: Asing bani tau.
1: Yang ayah ibu na dia ayah ibu ipun sih na. Ayah dekin nuai na hingga kita berlambi ini kanan cacari bani.
2: Cacari ba.
1: Thawai aksam pun maga thukun. Aduh, itu di mana kari ayah kray? Kari ayah na pakum piram.
2: Ah, jeningi wahang sih kita pakum lay teng wandi tau. Ayi, tu mungkin ada mahal le. Ma pun usi dapat di nanti ko.
1: Ayi,
2: mahal le.
1: Ayi, koi nanti orang ibu thapa kerja sel thok ti ayi tu nama bung ning dasi ni apa pukul ibu ni ma gitu. Nang mengundah saugeran apa jenah ne? Gian tanah betapa piu. Sel kai ibu tu di miji kuding ne? Subuh no mabu tandra beri. Aduh, mira elai nanti tanpa ya.
2: Aduh, ma kang dia mito.
1: Aduh, mi ama woi ne? Mi woi bagi ma pukul si tu pukul apa mi amata. Ngasih nang ini nato ribas sin ngasih di nae. Panat tahun ni lah besok masa ada pok pada gigi thorpo magul lah, maya udah na. Pengaya apa thabang nanti ni?
2: Kerana itu ya tuin udah.
1: Yang oh ingat apa jenah nae? Amu tu tak piu. Aisyu nanti niumi kuding ini imaga ni masih matang de ek long nari besi.
2: Karena di toksi wali situ os. Di laut kita buku elektrik anci dah. Sigumba nungsi nungongi lanai oi buah kelja kan bau nanti. Masuk mana thopa? Aduga aisyu ini thopa. Si dah tarik hujat.
1: Aduh, mana bu?
2: Ihe, aduh, ma, aduh, ada kerim terlebih cerita. theater to Bunupa, drama yau bai she, pamjada ba makana dro mana pamba, pamjada ba mani tam na thijag
1: re. Ra ka yuwa no da. Nang ni duwa ka nom sa khi dore.
2: He, ito sum bu sum drai mi. Ma lairik tam nak tu ba mi shuna te. Mirak tilak tu ba mi shuna te. Kari no je ina mongon da nong na tang na tu shi. Ma na he ne dung khang gani. Ain theater to ri she, na singa ang tan na te. Ah, class ai karak pa den.
1: Pare se.
2: Tu si si wa ri she. Ah, tu. Angang chingchu ria silgi lakna ba khonare changa chang
1: malem ngai khun he
2: changa si ria
1: silgi lakna ri woni ngai go songmin sai wa ne
3: pung si di baro ma kai hele men hoji power lak ti bis phone tawi fangi pai di nung sa si na ga ne maro la ma ya na sa ba ne ai ne wa ai nga si ko I ka tong yim da to ge han kini Adai di mana nungai ni, mana nungai ni aisyen aini hankat. Pai pai, mana roy boi nene, pon utak tau riying. Kali gua mata kek pai ektra bama, sui shop tuk silam mangi kan. Oh ring di sana. Supai pai.
4: Hello.
3: Oh.
4: Hello.
3: Pai di ini gua, nang yam silam bana tro, nai drama tu nai ngonde nai luru bana tro ba.
4: Hello.
3: Lambi de lady gay, Lambi de lady gay.
4: Hello?
3: Kayam queer again is the night, sir. Naram Punka the Hineki gay. Two yare lano, name the Hangira dramatum on the Sakira Sakro.
4: Hello?
3: Unergum siari ban.
4: Hello? I know the person, I'm the bad habit. Midlocks, never know the white.
3: Natina, tea, Nangla, no ivane.
4: I come
3: to go. Eh, Salotum young uni. Kaya the meal shit in the yum. Quit those hoggle at the Navanga say. Phone gets up, creamy eight and a lat and a lunkin. Karam nono sahaja na efek saya yang asyidi. Nann makai diva, nuo muda tu semain sahada bani. Masai mupam sida ini hek Europe matam duda di swaji na kara urum langi haidin leiram bani. Sadu bahu cik tu urum galoi mang re. Ayi masih nu pisi ganaya, nu sina ini an tadi siapa nak wai esing ba. Mie tadi nu sina isi bu, ayi wai semain wap jalo. Hau cik su tau di sini yang, lakni jukang di lakoi jukang di. Eh. Adalah ini macam cuaca tinama payah ke lagi sih bu, irai leh mana trane? Oh, mana irai leh mana? Lag tila itu nama. Mana yang saya dalam bida leh dia, ya orang kedua leka hezi cumdi cumzan. Masih nu pisah ini cum luna tau bersih dalam yang hein kedua. Nau yang sorok kedua. Inak ya orang kesian nu kangen dengan sih dima.
5: As, kai dengan mana ngai sih na?
3: Kai dengan ngai.
5: Oh, as dah leli, hai ma. Kuih dengan ayah bagi sahuri malin ni. Apa yang kau ziyah pun eh? Oh, ayah uzara eh. Sias, ngasih di yang kita raga lera miko. Ekoi kamban jauh se.
3: Sagat nara kanu dah?
5: Eh.
3: Ayah kisah nung ningde?
5: Eh, ayah kisah bu jagat nari roh. Dah santun ba, kari gino nang na sahur tu dah tuan tau lady si ba. Ekoi yang ni hek kanga rak padagi ngasih pau ba. Nung mata suhara hara unaba, waris haba, yarong kiri. Puan desu, sorry sorry, nanti sahur gaya nungai berapa?
3: Puan nungai, sahur je dia nungai baik tak?
5: Aduh shu, aidi nungai tiye, waktu nungai ngai dani, aini tengah isi.
3: Oh, waktu nungai betul tema ni apa? Aidi nungai drama agi kambasa apa hero tu nanti birak berapa? Waktu nungai betul tema ni. Hero sahur tu nanti birak terbawa ngasih di. Nangi driver oidi dani mana? Aina I karak pun umit am dan ema, malai kai ku mai uegi puh suai dram ema.
5: Taning dekod dah santun ba, kambas haba ta temung doa ibung gumbani, nabuk jail doa langhi tau natorok kan. Ta temung daga nang nak dugu mau kan kan badu diam pati, rasi yang yau de.
3: Ho yau ro ye, ibung gumbani kai na, hey nabung gumbu ibu dunera, mana drama tambalak pada hendak merak si, sis, mana thori cycle rim gadu lang trek lang nasiang dua kama jadi dah kena live, irai lima. Ai, ya mahin nanti ko. Nui gitu drama yau yau bising je. Si taki hi na wah makayam tahalakan.
5: Eh, nui drama yau yau bising je. Ya mahin nanti kai na. Aduh mahin deh kanu dasan tu ba. Ai nengasi mira keratin ba pangzari ba. Lamdam si gimia na ikai kum na ba macam. Tunggu ya basu. Ipam da upiri basa. Theater artist nama oi ba pangzari ba.
3: Oh yari yari.
5: Aduh ko mi bo duk lana subu guna. Sing laba art po mama bu hul laga ngang basu pati. Ekoi drama tempam doa, paklong nak hajar abisu. Ekoi gidi seng la balai sang ni. Aduga nang na yam cing nari ba kambas haba tahtemung doa. ozagi hek matang da laiba aibu tak pitam biriba oza amagumba ne mamang chai drama festival da aina best actress phangkhibodo aduga hantaki delhi gi scholarship

0: ni sure.
1: Ito.
0: Doktor da mungta sa siya ibang. Sel tat pamatanga oi baga. Kari kari mapa oi na hoji pa ba tum tole. Odi da som thawai no ai ta boi kari boi tori sa ni ta ito.
1: Lati ima na ga khuide chu kaim ta hai da ba. Ngaw lu bunung bo. Tu opri da. Amorum da budi ai ngon da hai be ya ba se. Tabakta kari da sum pa kho ni khon cha thok cha sin gum ba da mating pang na ba na ta na sel gi mating budi pang nga moi ko. Ai nang ai chenga o mata ne ba.
0: Ita.
1: Chel gi na ta ba do mating pa budi sum pang na ba yai da na. Drama si bu la di performance pi kar su soi da na o jan yen thok pi ni hai ba ni.
0: Hoi.
1: Yam yam da ba ima na ri do sel kar du phang nga di mating mating ai di ti oi na doi ne. Hita lang thak lai ba do ra su. Da gi ne. Tangai pada di tau, ayi gi pangga dah bersel doa, adu si tau nak dong sini najo. Ima nara gak buka ini.
0: Kamu dulu dah itu. Ima nara selak baga sel patat baga matangga ani si di, sayi tau itu.
1: Kau ini.
0: Kau si dah jirung gak thama badi naya, ye nawa gak ondo jani ko. Mina di hari ba, si dah ni naya kau ini nupi ti ba, jumban kai bani wari dah, am leri bersih.
1: Tu adu ni, adu dah ni tau. Ayi na, singkai ngan biga lapung nari she, adu dah ni. Amarom da aina laptop pabudi natte mana laptop ki bhai gadra hondolum bhai gadra sumai torok ni ga thajaram ba jana ti won
0: thiroida nubi nupi ga matne so ti ek thiroida ai
2: thiroida yam chikna
3: lai lai
2: ma dai no kamana sanarami ba wari dupo
1: lengshin birakshi
2: ni ta khila khini ko hai ma na koi ni da ngai bo ta thim bo
1: ngai de dikaino
2: atai di koram lak na jina
0: atai di yong narak tri da mem sa Hujuk dia koy ani dah wajib rek kayno nang sulah mana ina koy umsur rek kayno.
2: Yes, ayah ni show mda nuk samarak sa obe obe thing rena pakat tena cilei bit kalai tiya wajib.
1: Hera memsa, nang ma bit tercet point tau rada na jorok tengai di bit layga lay tiaga tu tau iya dah tau i bit kimiyo in tau rana tu tu masak sikit tau rizio.
2: Hai ma, cumbu cumbu dah malay. Li laut kita benda ni kita ngai rakan si dah nung matam matam jana kana sulak nadi. Si dah di masana dum. Bitu tek tab.
1: Thawai yau si, aku ini hunda ngai selak pada orang buat dia tahu le, tahu si. Hendak merak si, kari no tahu lima orang si. Mian mana mita tadiin, mayam si no tonggal lima orang si.
2: Nanti aina hai di groove walking ni nasi di, ama wat pada hekta perak tay heba. Mayam solo ikang nari bunga agtani. Ngan nala aina hai tu nasi, aku hum kagna tahu bayar apa thabak sunate. Ya berapa? Hai ruga na puk patta ba, akang ahi sabat ani. Problem gua di mikudi maklui nala nari bunga agtani. Aishwan tak tili last nala last ni, tu ani.
0: Kau ino hari siapa memasak?
2: Aku itu mana biasing nasi tambah thara ni hai. Warangal dah.
1: Ngaku. Nang na biasing nasi tambah, kau itu mana thara ni hai tu nang entrance dia sekelak terdi, kelak terdi.
2: Oh kelak teraga nane Delhi deh ina magi mana kelak leh ni hai.
0: Ngaku waris saya kau ino muda sum sakit dore. Wajar lah laga ingna panjang nak kenal si. Amat semua suyana berloi nasi tambah hai betul ni.
1: Itu oido boleh kena ni. Sheng lah, tangga sheng lah. Eh, kita tuk tua si, tua si nih. Tanya siapa
0: jalan itu.
1: Hai tam ni, wuih pibam si na.
2: Eh, kongko, kari kita tuk pa. Asok, kui nama tamai, ama mama angkai kau naga, kau jauh tuk tu iba.
1: Kamu itu wuih tu ino.
2: I, drama tam baca ni bani hai dina si da, nuk digi lai si bu pagi lo. Mai ama nuk naga daba, ikai piro kongko daba warip ti log daba na payi kali. Aidi imana bi mai am lekai gi ini indo loi na. Aina drama yang bela u, aina kamnu sari hai dina wawa log tu aga, hokjumu pagi dona tu ek mai hai tu iba. Eh, tuh kalau join nak kamu sabar ni lama, utten atau pasuk ya ya roh aja ni.
1: Ish, nanggi wari dusu memsa, lui hey.
0: Malam memsa, nampani ke wari doa, angkat tu, yari, uzal lagi ni, kanan aja. Kau uzal di lapul lagi ni.
2: Aiy, pak lontoh urgi ke? Dah malam, uzal cakap krim tapi
0: tuh. Lontoh urgi. Kau inu, itu.
2: Tak tempo.
0: Memsa, kau inu kau uzal si, si tu di sengkut tu na, soai dia. Aku soai tu ini pangkris bu, kau ini.
1: Aining mukung si tu ini pang.
0: Kau itu yau rasa no.
2: Kau itu rasa no.
0: Uzai sepam si su mau sahgi manwa nanti gua mama. Uza. Kurum jari uza.
2: Uza kurum jari.
4: Sasa.
0: Uza.
4: Yari. Nak koi yum dah hangi su hangaro he.
2: Uza.
0: Kau ini uza. Kau ini uza. Kau ini bu.
4: Sasa.
0: Uza.
4: Hei koi drama se.
0: Uza.
4: Ut pangam do mandr.
0: Kau ini uza.
1: Masa
0: kari, aku ibu, hai ibu wali, thawai yau dia hai na, sayi ibu na sum hai ibu orang kat dia, kongre, aduga drama uttaba hai ibu tu bantuk tang dia, hai ibu kan masa, aku ikut kanu mana zaki, natri ni malay,
1: mana zaki,
4: 드라마 여우비 이나바 미라 이따가 그 가람나 드라마 어떻게 돌이브로 아 가람나 노브 드라마 어떠르시
1: 그이 하시
2: 오자 에코이레 리버시디 아 드라마 시기다 먹더니 에코이노 오자기 낙타 눈띠기 락처리버세 북닝와비가 노자 에코이 간나 혼나자기
0: 아스 에이니기 드라마 시 올라가 마시다 펑라빠 퍼포먼스 피어두네 이마부 독다다 성경 독비게 칼리버
1: 오자 이코이 미부디 수니 카르부디 탱독탱젤레레 라크도바 때 아티싱수 여부디 여라 아니다 오자 나트르네
4: 아티스타이도 영나락나바수 오이라로이다바 마람 라이네
1: 오자나 하비시부
4: 오 토이비 사비라 라이마도
1: 오자
4: 나랑 찜크레게
1: 그리고 하시부
2: 오자
1: 토이비 사비부
2: 그 이시행나
1: 해라
2: 토이데 소이드라바 바오르마도
1: 시행으로도 하시부 오자
4: 아이나 홍식불가 보이도 파기도 보더라.
2: 아, 아이고.
1: 가만히 또 웃으세요.
4: 뭔 생각 나피도. 뭐도. 사마스도 소리 좀 같이 놓더라. 나티 마부 시엔가 누 마용 반가 놓으나. 아이 튕기면 여보라 봐.
1: 아이나 소음도 사리
4: 좀 더. 마 맞다 나가 낚실라 봐가. 리하시오 치다가 미쇼다 보니. 뚝히 바기 꼭치나 오르고 오르니 미치다 난 호우라로 이 마스카 그럼 찌엘리 바두고 좀마 하이브니야
1: 오자 오자
2: 너무
1: 너무 너무 야 야야 너 마시 마시 중요해 야로 오자 마시를 수오자 릴라시디 남들아 좀 마야 혼게 되버니 오자 마땀 나이 들까지도 오직부 미카나 너 그냥 뭐 키우고 나 오는 땀도 싶어 오자 태몽 오에 되기 맴싸 오에 코이 맴짤라 엉땅 하이네 제로기
4: 머리 사르기 오자
1: 오자
4: 어 혹시 따버가네 아이가 사 있는 마귀 아 누파 마용 모이게도 우리 모두도 싸나가
1: 오자
4: 알라만 영 와리 사루라번
1: 어디도 까리 하라게 오자
4: 아또 오빠 아티스트마 TV게라 까리는 오자하는 반하고 또 비로
1: 에
4: 이모우세 여흔 망암마로 하이더는 이라이라이라 콤도라꼬니
1: 오자
4: 아니 뭐고 이게도 우리 미탄복만 믿어
1: 어떤 말 하라게 오자
4: 헤이드라마 색깔이기 똥전으로 불어도 여우의
1: 헤이드라마
3: 란똥이 에너지
1: 가만히 똥이 몇 자는 거
2: 맞답니다
1: 이따가 가만히 똥이
3: 야금 똥이 이마도
1: 가만히 똥이 시대 크쌰 이네 진리면 뺏어하시가 드라마도 공 또 오자 포롱도 빠지자기 봐 오자 헬로 구라 이 드라마 아탐 밤들레이 그리고 호이 하하 아이 그이 마카이 돌아봐 쿠라
4: 대모
1: 아이 락사르기 쿠라
4: 아이 대모
1: 호이 쿠라 코에 학들레 비랑코
4: 아이 대모
3: 잠깐 나기 보니도
4: 까리 도
2: 마카이 돌아 해노
1: 오자 아이 그이 마도 마사카이 놈은 또 그러마네 아이 욕자 그렇게 오자
3: 달래
1: 오자 뭐 학들레 양코 아이 잘로 구이
3: 호이실라 오라비
1: 오자 아이 학들 욕자로 키기 오자
4: 또왜야
1: 아이
4: 아이

0: aniyang pazayi, yung sangangi.
1: Kari masu, hai dulu si Yipi masu si bo.
2: Ngak sangang mamat suwa dumay.
0: Ngak sangang mamat suwa dumay ya. Yang pazayi.
3: Ay nago mo na, indo mali.
1: Mayik si na kari woy doy no.
2: Mak saya maming zekang dalam way pilau gunung pida. Aduh tu na si sahaja. Ah, design pihak padu bayi sahaja.
1: Oh, si mas sahaja dah matang kiam sange.
0: Pi mas sahaja. Ah,
2: thah mukti dum sange.
1: Oh, thah mas sange ba.
2: Ah, cara kerja thah pada bersih awal.
1: Oh, kerap pambekal lagi di thah pada bersih awal ba. Ah, oh, zaman kita semua thah mukti sange hai buat ni ba. Aduh di thah ani dah pi hong kong besar di senpam mama di kang
0: ni ba. Aduh si kata nanti imu manusia memang susu tauri bani dah. Imu pi hasil mak tahu imu gigi saktung pungsung tauri ni imu gigi thapa ingkang pisu pisu. Amloi tauri luai leka amu susu sah bani na. Aduh imba matam hai tari ni ko hip dana tum dana layu matam dita thapa si suraga. Imu deh income sih hinggalan bah isagi sugi. Mereka masih sih ni, bah mereka tahu bodo atau mana ngam ini bah. Nanti ni biar la warin uai, bah mungkin hantar hengus eh.
1: Aku ini warin kita hujan lagi.
2: Hoi hoi. Aku mungkin okram sundari.
1: Sundari je, hana pisah birak. Berapa main tu?
2: Sare ping ini dia huna atau teh pih makan sare bah. Aduh kalau tu kan sabtu ini aitin lagi rani sabah.
0: Yang pasal ini biar la masih di. Kau ini border gay ni ko, border tu orang ramai aja na. Lain macam sahaja, bah. Aduh, kau ini kangen bangkok lain dia. Kau ini muka sahaja, matam dah lain je. Kau ini mayek tuh na balolak pa sarap pa matam dah. Sida kau ini lain mayek tanah na ba canggih pa masuk je. Sekarang pa matam na masuk ya ngan nata pa yau ba.
1: Kau tu apa tu?
0: Oh, aduh, mai kau tu pa yau. Aduh, sihir sekarang itu ke sihir sih juga kangen ni ni.
2: Sida makar ya buka, ma ya mana cai tu, kau di cai tu ipo tu udah na ba kita ngan tu orang ba. Aduh, mana kanggaran?
0: Hari ini saya di lady bermayek se, kita yang dua hal lagi manung dah kongre dana. Wah, aku ini kali mama tanda pilih bermama tanda masuk je. Kita contoh agak contoh
1: yang tinggi
0: ni, aduh, madu kaya ni keluar jira, nanti raga yek nene bapak posisi kena berak kangjar nih dong.
2: Hei, bapak se, aham bayek pada di, am saya tu edo, yek bermama tanda rani dia tinggi dah atau apa mada hana ye agak di, saya tu kani saya tu hebat pada.
0: Aduh ni ba,
2: aduh mana kanggaran ye?
0: Oh, aduh na, sedi experience ni cerita sih. Hari ini pelan-pelan ada tabak sekuin atau orang pergi kari atau orang mau merintah na sahaja dekai loan kita kaya sila kengah ini ba, ado tabak si kui muka si aku panil langsir si cahap matam tadi mit kita tabak si am sengah kado ini hat pekor pemayan sih sida ado kerma matam dah sabi gigi kerma itu gigi si gigi cahap matam
2: sih angai school sekarang ado gigi timing dah kerama sahre ado ga halakan dah kelaga dumi tangga saya sing tu okan dah gian tanam sah.
1: Oh sih dumi tangga sih dumi sah bro.
2: Saya, mai thala kat dem sab.
1: Oh, kalau kamu lang tak kira kat di kamar itu.
2: Hujung pokok dia mungkin problem itu emna tu kita kena terberak.
1: Aku dia angkup terani biar apa?
0: Langka kupani.
1: Aduh, hangzhen ini saya sendiri dah. Kau ki si budi mina apa amba pilih hai ko? Si nata ba? Kau ishana sab dah kau dia hai naba mai eksi dek ramba mai kau ki.
2: Hai naba sih kau. Pilih patu kima tu mina tu mungam naba saya. Oh, ini mungam samsi kau betul. Aduh, kau mana kau nungai?
1: Oh, mungam samsi sih nungai ya ba.
0: Biar belakui kita sari bahaya bermayek saya yang pan-pan cukup cerah. Hai dia, aku ini hek ubah matam dekana aku berada aku ini pihi tongan bah interview aku matam ubah matam dasu hai dia pihi lekan lekan sing saya pan-pan cukup bersih ni bah aku ini pihi pasaban lagi saya.
1: Iek pak malhal
0: ini. Iek pak malhal ini. Ado aku ini pisang sang nak aku ini sah bagi mung matam saya. Mayam na makung yang nak tinggi datu ini hai sih kita sah bagi mung matam saya pasal ini saya pan-pan cukup ini kemain tu ini tu hai biu ni. Aduan mau dijual lelong kan?
2: Aku ini sah matam datu cukup hai bagi ini ibu pos eh sih yang agak mai kita pasta. Tahu lagi di zon tuin, yang muda pasal.
1: Mereka pihak sih, biar pihak mana kau pasal. Tahu lagi yang pasal ko.
0: Suka mana pihak sih? Hoi, isana yun bagi ka mula luan bina tarap aku beri kena ni. Sarawak nak kemaman ke amuk kita guys mainnya border mas pasal nama pan apa gagas apa pihak muda.
2: Ah, ilah bentong zon muda mana?
0: Ado aku ini pada isana sehari bersih. Ado aku ini tu order tahu lagi sudah lupa ya.
2: Kantik lain apa ini? Order tahu lupa hai sih. Kantik lain apa? Mido kahana pau pahunya duga di. Pihak pada kudung zat apa lagi?
0: Oh, tasyang bagi masih kau ini luan bina tada lagi sabi di rahai sih.
2: Isah gitu aja ba. Juga lautoh lautin tu bagi kan tekam na ba.
0: Oh, ada mui na lautin na bagi.
2: Ada di asisit matam lay bani na. Siling ada pike asisit matam tapi ro have di ada na. Aduh tu na kan tekam ba.
0: Aku ini kaya gumba matam da pa me harga di mau undagi ayah ba malah gum sange ba ko. Ko yang nungai saya tu priobla aku ini mampu ini kangen si nupi na tauri ba thabok si dia tengeri ba problem me ya.
1: Koi koi mana?
0: Ada isai sukar mana sembiri kaya tu aduh ni ko. Aduh ang biron.
2: Ipulo ibu na sih suwe buka. Aduh guys, sampana nongpong mahi kau ni tak me? Hozie class nine kari. 당디 농아이 때하비디 농수라 간다고 하더기 시디 섹션나 사다보수 야디 수고 코파 야바나 따바이나 이산이 야링게 섹션나 바둠 호나라가 사
1: 아코기 수마이나 누피에 모이네 임달라이라이나 수마이나 피사라가 용기 오이바 마땡가디 그라 빵바둠 망암브라
2: 아둠 파자나 둠 감미 하비디 와나 사오라가 블라페 사도 조랑 파오파이나 둠 마땡게 둠 파산도
1: 망암 아두가 하이네 이 수마이나 무가 사브지 페사 수얌나 첸동얌레
2: 레레레 저라나 피엠다 산이 빵무기 생해보고 아두가 헴바디디 이사기 쿠수만니 하이바네바 모롬다
1: 아두디 이비야 맘데 이응네
0: 이사기 레버 하이타레세 시다 타다루바 에퍼 유기 둥당이 팜데나 수루보도 아두기네보고 아두 이사기 심범모 바이바자 모롬데 얌 파그자니고
1: 아두가 시피제 하우보데 얌얌 하우보야 해 피캬무노 하우비리세
2: 모로보고에 꾸이 사바이나 카노 케지야마 무키 상아드 마이 하우
0: 아두케지
2: 피마신 쿠마토이
1: 오 피쿤마토이세 사라카 두이네바 아두디 스밤 파자나 마이테 팜마가 사다라가 디비야마 바이사 센동지 아두키 마틱레이 하브네
0: 나트라
1: 순다리나 남다바기
0: 기마투기나
1: 바바네 바카나 고마나 하리드네 암투나 사브지
0: 요니미테리니 니파니 타라니 데가 사베 아두부디 피기 마카수 폰 바자인데 보더라 파이 마야 푸르가 살라가디 마탐 라우레 나마콧 피데디 아두키 마틱 투나 사방가 몽바니
1: 아두가 무가 카탕 사비브레 랑장곰바디 사비다브라
2: 랑장곰바세 하나 카라 사람이보고 용어머니 사메 두가 무가 아담 사기바
1: 무가 사부시나 헤나 누아이라 아
2: 헤나 누아
1: 아버지 첸동수
2: 신이 헤레 아도가 랑따빠 코바이 상구시나 한다바 두가 싹바데디 키탕 와이바 아도가 사바데디 신이 누아이바
1: 아두가 아코이 싹보데 와이 하이세 아코이 랑시 쿠팍팍이라 까마이다
2: 아 쿠팍팍이 눙시따 까이다 싹바야 데 하바디 까마다 눙시 상도 마팜맘다 사가디 본데 바까이 모 본기다디 노모도 랑카이도 응감선보다 와이바 로이바다
1: 오 본크라가디 럭토코 양와도
0: 아도 까나군바나 코데 숨타바다 피세 아코이 사바든 오이 바이타레 랑삭바 나이바 코이 랑삭삭바 그슬럼 플럽 네토피아바 도마이 레이디 하이 도마이 레이네브로
2: 아 도마이 레도 아이기 오이나디 숨네이네
0: 아
2: 이사나 둥감 나오코네
0: 아디디 오지기 로이 네토보드 미안데 네토가가디 아이고나 프로피트스 한데라가도 이니다나
1: 춘다리세 스마이나 마수당 사비브라 아토빠 앙오버가디 사비다브라
2: 앙오버디 사드 하비디 타범기 마옹이가 앙오버디 사드 마수시네가 땅수르가수 kaino to baya ba ki phim
1: da le ba ni mga ani na ki tan su ga su kok te hai ko
0: a du pri bla kuina mu khang ning doi si kana u mana hai tra phi si su ru ba da ma su ku i ka hai ba ba pan si de rei ko the rei ma du dei sai thure i ka hai ba du si di ma sa na ma sa da loin ta rob ni na ma du ku mai te ka su thui dok na lei roi de la
2: a du gi di kam ta pa ba mai tra
1: a du ma pan si ko gi ho i bi ma pan kok lei hai ba ma su lei khai
0: a du na ma pan si si na ma sa du ma hap sa gra ba ma su ni na ka bi lei ke ba
2: ma pan si ko na da a to pa ma su hap ke hai su ko ida pamachu lang gumodo adu no ina hapa
0: lang na singa khagadi
2: ah lang na singat pa
1: adu tonga na sang bai se kamaina sangin
2: sa se gi mapan si paedana adu ga magi masu do singa ga sang
1: tonga na si mapan si da
2: ah mapan si dan singa adu na sura ka na pa ye
0: ba oi adu akui na phichu bi da pi ba mata da phichu bi ju unna ba mata na mwini haira pa yawe ba mapan dei ko thara ko dun loin hazel laga phigi masu ya mangi ka hebe yam yawe ba
1: na si kai no makang ngore bi ma mapan sa sama na para ga tonga na sang ba ma hai ko adu na koi na matung da su phi leiba matam da yeng ba yare ba
0: aidi asang ba sangde ba su khenna ba dum khangne ba dum
2: lang je mana ra ga di si atoba ma zoyam da thi sangne khangane ba aduga manung gi posiga ma paing posiga mana ra ga di asang mana te ha ba se dum khangane ba
1: o adu ma su khangjal haure ko akoi si yam kana ine ko su maina
0: tonga tonga myu myu unna ba se
1: hoi si da gi akoi ne yam kana ba wapa ma ma khang haure ba yam nungai jare sundari ga ha unna du na wari chana ba ma khata na phisa biau ko ibiyama koi ase phi phasaba saba mo phamam dai se thokle kwa
0: pa mi har ga du upai le ti la ene kwa e over the nupini na phi ju ya de ba
1: hoi ada ma pham si gi nupi oi bi sing si adu ki matik shu bo nom ba kal le se akhoi na ngasi uri ba se na khange kwa
0: hoi sum ba ni
1: adu ngasi gi di akhoi matang chhoi da women is homemaker gi thoram se lo sina ba taw ra se mathang tha gi akhoi ato pa le kai ama da sat la ga nupi oi bi sing na karam karam ba sin pham sing pai ri ba ge yum da lei lei na hai ba do mo mayang ga tamina ras
0: phare ne tu dipan halase
3: good afternoon ladies ki thorum da tabire yum pu bi amagi saklonda thorum lan thopi ki basing ek pam priyo bala ma dinga ngom ibi ai ma thorum pu thok pi thok chom renu bala tabiri basi akashwani imphal gi fm sangai channel dikini sangai channel da hause mu tabire si Manipuri film is saying. Ahan bata tabi resi akun bata kelei film degi. Arvin nasakpa kaidem imo na sering ba. Tony haybam na serang besi.